time, you have a bro. And as you send the baby at all, no, or no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ni papa ba na ni mame bo na mane ni osuo ni mu okua pinya wa ya benkwan na ne betimi de ne nsa koto abenkwan ni ayi amentire enam ni ti ne fe na mentira mane eti kari twa ya amentire ni mame ne ni papa so ni wo jam no wo fio ho no wa sa fe chakoka ke ni ticha se oba mu